0: てもはな手はいのらもがめったぞ
1: どうったうげえわ
2: あ、乾杯
1: はい、乾杯とお前
2: あ、ガチこれ、次ご飯もハーリア
1: あ、キャテレラ、答えとるまいや